swabre. Ubu wa yare ni atama ni kidney. De piala oko hospital kwa ye dialysis. De piala oko hospital. Adeng. Ubu wa HIV ni atosu sumu di amano.